Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

xin soi mạng nó bên hắn ở dầu mà lọ tệ dầu à toàn ngồi lọ xu vẻ tăng tiên nà quê phu nhé mạng nó lọ xu á dĩ nà tàng yên xế dầu dạo chẳng ta nè mình tông nhận xây thảo lỡ dạm hiểu kinh à khó lỡ thái ô à dạng ngồi mình tông à chế bê mà huân in nhớ tổng lời cha mà yun xuân nhà cho nâu à chào lọ dù phi à quê phụ nhẹ mạng là lọ dù à cho à

Maria làm kim nhẹ em mạng là tiêm chi à chiều nà xin phô mẹ ô à giang ơi à cha chỗ xế à mong tháo nhẹ lo giảm hiệu quả tiền mà chịu nhận xe yêu à cho nhân nhà

사네 보라 phú quê bang à rằng mạn tuấn ô à phiô bạn ta ám chếp dây à bạn bè quê lỡ bạn châu siêu à nhân giam chủ ô yo tiên xe lê tổng cha mẹ nhà mà bị lỡ vắng phỉ tông à già giảm tháo à tàu không vắng lê on cha lê nhẹ kinh nghề sẽ là giảm mà mai nhất sẽ là

灿烂，我来我那家灰色点酒啊哦啊哟，酒馆早酒啊家，您也不要啊。đó hình qua là nhà nam tu ô a tòng yên hiền hồng điện na trong phe tiêu là khung tế vì na tham yam vì ô a phiêu nam nhà mô cha cha mô chiếu lâu nhớ trái mô na phở vì lấy ô à hoàng ơi mô chê nói họ à năn ta nhẹ phun nọ toàn

天津啊，都艳阳啊啦，不谁呀那云绣花哦啊，黄儿杨家马老李五啊，先快李啊老。nhìn lại cô à gái làm hình nào à biểu ông cha nhẹ dạng à làm thao lỗ phiêu xế tiên à chịu suy thong à hiểu su ya yi su a e xiang a zhen you a cao ko hen na yin yuan na bu dao tao yin yuan bu dao nan xiang a hui min zong a bu xiao

bên dìa dạ tu ba dìa xiên nhẹ dạng lỡ bên quê dạng tu ba dân tùn nâu à dùn phê lãng oi phê dạ chia dạng tùn nâu phát oi dạng nà hoa dân lỡ ô à dạ dạng xe lê mô pha bà dùng vàng lỡ dạ mà về lâu xa mỏ lâu à hùng à phụ nà à khó mà ai à cha xuất nhẹ cha nhẹ à phiền lâu làm thế chẳng à yêu tông phi hậu à nhân lang sĩ sáng chân mà thấy ta tiêm ở thấy tim sai à nhìn công ta ô à phiêu xin tu ê sai nhà em à ta thảo nhé ô lộ lơ ta bên xe hoa nhìn xe chá ô phiêu phạm chiêu.

quang có với tổng hồ ngạ tu nán trời ơi thàn khẩu xoa nà hoàn tùng yên à.

rồi kia mà căn chiều nà ngộ sang ế tròn xin nà căn trai á hồng ơi phiếu nà chun kèn trang á căn chun nà tàu thiên địa vem hay à làng à tại yết na hồ ơi sấy trả mà nô mà ha khuôn ô phiêm xin cho yết na tiểu à kha phiêm à tô ơi yêu na mà nguyên hay à yêu mà ô

0: tàng. Chốt cái mà bác tàng già chiều
1: cá
0: đi
1: mê
0: trắng phé phê giỏ lý ta chiều bà phú chi nhà hoa

luôn lãng chờ chả nhà cho nên kê na chuyện ở nhà nó cố tự giảng giảng

lên từ sáng kênh khô sơ nà chuẩn đầu sử dụng chùa sáng xua hú tế chờ thay đầu lưu xuyên trang mày cứ do khó chờ mỗi kế bao dù kế chỉ phang nón rõ tàu sông hẹn sánh gian mừng tàu kê thông bờ hú lưu xuyên trang mày do lên từ sáng kênh nô lò nông tua tàu chuẩn đầu sử dụng chùa sáng xua hú tế chờ thay đầu lưu xuyên trang mày chuẩn đầu tùm bờ sử dụng xuân chữ bè ó xiang chào sùn chào yì lò sư sùn chua ó ó bao chào yì chứ xiang chua.

đào nua số tông chua sang xua hủ tế chào thai đợt lúc sáng tranh mày lúc sư hở hà lù môn inu bê hà o ra giáng sơn dũ bê hà thảo sư hở tứ tỉnh phù trào tỉnh giáng trọng đô bê hà thảo sư hở cầu khang tỉnh phù cầu dị tỉnh sang tầng đầu sáng AM kế ý chênh bao bùa sang chào kilohertz đầu nuốt mông do bấy lưu mông

Là đã nâng qua thổ u lớn ai tê lô hay tên mong go ka thế chín độc kia tu na thế cho mong go ka thế chín độc kia tu là ổn nâng nghe nho chỉ ở tu nhớ nho nè go ka thế chín độc kia có sa cú mù ai lỡ bữa tao nè thế chỉ ở tu ai mù ủa mà ổn tu na tê lô thôi mà lỡ mà ổn tu thế chín độc kia cũng gặp đắc cảnh thế ở tu mù cho bữa tao hay rong thì chả cho nên cho cứ xong cứ đông uống cả uống cô tỷ bộ há tuổi chị mình có cả thế chỉ nó kia để nó ư tí rồi nhỉ thế chỉ lỡ lỡ em mát cho luôn khi cho cho tí chị có đặt cái cú mà một cú chính sai là có bông sai theo chính sai là chị xin nó kia tí luôn lu chị căng lại lu cho cả lu chả mình có cả chơi nhau tạm đi ô chả tay tung cho lo lo chị tung giang gì là mù tin lông đốt cổ tôi mình có con nên khai khu khu chỉ nó kia là chỉ nó kia chỉ nó chỉ mình có con cho chiến đo tôi lời kia lời tung nên mỗi tung nên giang gì là chung lông đốt cổ tôi mình có con cho chiến đo tôi là chơi nhau lời tung nên là cái gì giang gì là chỉ mình có con cho chiến đo chỉ lấy cổ lo chỉ ô mình có con nên khai chỉ mình có con chơi chó luôn bộ chơi cá chua chỉ chính chính nó kia lọ tôm mò ít xài lì cả nên thề lì trắc cả đồ tối đồ bọc cay chỉ nếu một tao này đồ bốn nhà một cái cao bốn tao này tại thế chỉ nó nên mua chỉ à chả mua tao tọc kê à mua tụi nó bốn trong nhau tọc kê nó bốn trong tiền gì đa cái mua chưa cũng một tao cũng bốn nhà tao này tại thế chỉ à mua có một tao nó mua còn cái chỗ cũ nọ cũng khi có bốn nhà này hơi như chỗ tổng khu tới này có cũng cái này cũng tôi chỗ cũng nhà tài nọ cũng chỗ có cũng bao nhiêu nhà toàn tài chỉ mua chế này chị thì nó khi thế mua cho toàn nhà tài thế gì chị ấy trên ô bố giờ có tôi chỉ bỏ cũng có tôi à nè em cũng có tư tôi lên đây nè tôi đây tôi thủ tư à lúc liền đàn đây cũng tư nửa tiêu mà ông đồ này tôi thật tóc kia mắt cho luộc cái tôi cho nên nữa thì nên tôi luộc cái cú trắc cả này chỉ cú tiểu trắc cả cú thứ sáu tôi câu chỉ to lên luôn bỏ trắc cả một khi có từ lửa xíu luôn có đa cả tiêu luôn à nè nè thế chỉ cú tiểu chỉ bỏ thế thế này chỉ nó kia thế thế nè cú tao cú tôi cho tóc kia na một tuần khổ tôi nhá tóc kia thì à có cú một cú bắt cái tôi nó cái cú một cú cọt ôi ôi ôi lên được chỉ mua con cánh gà trăm đồng nâu nè mua con nâu mà ôi cũng chỉ nâu cũng thấy chỉ bò lại nó chỉ chỉ nó kia thì gà nó cái trắc lọt sao rồi đó bón dòng cũng nhìn khí thì bón dòng thì nhon đã cắt kỹ nó từng cái đã chín chia rồi chỉ thế là thế anh mua con nâu cũng tuột cái con khép cũng không có ôi cũng chỉ bò con mua con tay nâu con tay thì bò chỉ xa bón dòng yi sha ti sha fang sha ti sha fang sha ti a ko ko ti tho ko ma leng mo no yu na kun nong ti pon song ti mo kai no ti pa mom lu no ta ti pon dong ti cho ti nu ke mo mo po ti ha rong mo mo mo mo ti ti kon ji tun dan du no mo tun dan du ji kon ji dan du no mo e ko chot ti sha ka no ye po li cha ko ko chot ti sha lang ji kun da o chỉ nó kinh kinh chế một số số chế đi bỏ đi chút xíu đi bỏ một cái con chính trị nó hơn nữa hoạt động vấn đề này là nhà nhà thì nhà nó anh nhà tôi mù chỗ gì chỗ hố đê chỗ chát chỗ hố khá anh nhà tự tôi mù chỉ bỏ một cái con rồi cho chó nó hố cắt chuột anh nhà tự mua cho chó tu tài một con thì nhà thế nó ni wo em lơ cho tới có cả lên nung lơ tụt xăng ở chị ơn như thế mà lơ cho tới có pe đại ở đại chạy đại đũ nhà chị nó kia tụt tiền lòng ta can gì ăn bom sông nhớ tụi nó lại chứ ô yo nãy đủ lòng thọ thì công ra ta cho hồ bom sông chị ô nè nè nè phụ tí tè có thơ tiền chưa cũ có tiền chưa cũ ai bỏ bỏ bỏ bể thế mà ô có bỏ có tư có bỏ có tư chỉ có cho cũng một thế luôn mà chị ô chị bỏ luôn rồi nó chị cười khó nó là cũ chị bỏ đấy chị chia lên đây chị xin học kiệt cả lò nhà tài thế chị lấy tiền tuần nồng ô
cha nông tin được kia chỉ bỏ đi luôn, nó cứ toàn lên trên nhưng mà to xí luôn, nó chỉ ô rồi tôi mới tin được kia thì họ chỉ chưa nhận chưa tạm luôn cả tạt ra cao xí ư tin được kia nhớ tổ tông nhà chị thêm một ông này xóa khó xóa thế chứ khó xóa khê thì nhớ chị còn đủ lời rồi chọc bì nữa chỉ muốn nâng chốt anh luôn chỉ nâng chốt anh chị lữ sai lại chỉ toàn người to nhưng mà có cao thế thì ô nó lấy tiền thì tê nó lấy những xin được kia chứ khen nó họ nè hồ cho nên đứa nó cho yên cười tôi mà tôi khen cái mù nó thì với từ hoa bông thái tỏ anh chỉ sửa thôi chứ sửa những áo tôi lùa là thì thế thì ô nhà sửa thế chỉ sửa nó tiền để nên chơi nó mỗi từ tôi lùa cho tôi cho cái này nên nhắc từ cho chỉ bao là nó này tu nhà tu lên một đấy luôn năng lẻ cho phụ bộ chỉ bộ trên này lò xây là xin được kia thêm đấy nó năng lò giờ thì tiếc bờ thế còn tu với chọc lì nó chỉ muốn năng khó khăn lên này với thọ coi có muốn thọ khó khăn lên à ô cụ chỉ nhà nó cho tao nhà muốn chỉ tao luôn anh khó chỉ khó tiếc muốn chỉ tao lì mà thế và khăn chỉ cho chú không bùa thì ở căn nhà căn cũ họ chỉ chơi là ngày tại thế chỉ mong ta ta cả thì bọn nhà chỉ bỏ thì cũ như là nhớ thế là ok nó luôn nó chỉ à giờ đi nó giờ ni mong ta to cũ thì khăn giờ họ chỉ chơi thế căn cái chơi mà cũ đã bắt chuyện như thế giờ ta chỉ to chỉ cũ chỉ mua luôn nó chỉ lấy tiền đó chỉ mua thò này ngày tại thế chỉ yêu yêu cái gì chỉ nhà mua nó tại thế chỉ thế mua tục ra căn thế thì chỉ cho khăn giờ họ chỉ chơi lo thì nó kia thế mon nà ta nếu nó mót ta thì chỉ nó kết chốt chua cái anh này này khó xóa thế chứ khó xóa chỉ đâu ít chân chúa đón được hết chứ lấy thọ tin được kia chốt cái họ thì lấy cụ chỉ bố chỉ lấy cụ tham cụ con nên bọn nhà tôi ủa ê uốn mỏ thì một cụ con tôi bỏ tin được kia chỉ bố đi luôn tin được kia phải chốt cái cha một cụ con uốn mỏ một cụ con cụ cụo chỉ một cụ con mỗi tuần một mùa hôn giờ nó thế thì nhá chả coi cụ luôn nhìn luôn tới bắp bò cũng chỉ nên giờ đã cảm nhận đã tây loan riêng cũng có phần cố ít bự đi nhá có chỉ cho tâm mọi luôn đang nằm nằm một trà sang co là co mọi của bắt chỗ co xin được cái chút chút căng gì cũng có tây li tuần đã khát nó để xin được kia làm để nó quay co xe là tây loan riêng là cho mình cũng có những thứ thì xin được kia thì mình chỉ cũng chút căng trọ thì tây loan mình chỉ cũng chút căng ta ưm đã cả mà xin nông cũng có thể đã cả là ôm xin được kia chua căng tan thì xin được kia thì gặp phải căng gì cũng có thứ cứ thông kia là cả ha xin được kia thì là cả một gì thì mình xin nông yo ô cha và lo nhon để nó là xin được kia có lo thì sáng chiều mà tôi lục cái tôi cho nó mùng chi cho nó chó chi hú hú hú hú co là co chính nó co chuốc cái lò chi nó chó là mất cú ế bự chắc cắt chúa là thì nhìn nã thế nhìn nó nha tôi mua chân chó tôi ta thì cú thì là trời anh lò sư đu đu đi cú chỉ say vua nó ha giờ lên mà nó có tiếng một gì chứ cú chắc cả một xếp rồi tao lên nó cũng muốn người ta cũng cho một tổ trò giờ nó có muốn cả bộ bánh tao trò lọ cả tổ bếp này nó thiếu giờ có muốn cho tao trò được cũng ra có muốn gì sang lấy đây tao đi khử đồ xưa chị ổn chị thuốc này cho người ta chị thì nó kia tao cả lọ luôn thì nó kia lọ chơi thì nó kia thêm mà hai trăm nghìn thế gì thế ơ cũng bọn cũng có nhau cũng đủ thiếu rồi mà tăng cũng đủ có một chỗ lúc tôi mới cho con đu lợi, giờ lúc mà cho tôi lo chị ơi, bây giờ mua thì không chỉ chơi tôi ni xí lò họ, tôi bay nu thì nó kia thì trả cam một thì dễ một sao tôi tỏi sáng, thì nó kia thì ơi sáng luôn, họ hai tôi coi, qua một hai thì bên nà thế bên nọ tu, ơi cú bọn nè cú cho một ông má ông tu, bên nà thế bên nọ tu từ mua cú bọn nè tăng giá kế anh chúa lên ta, cú cho một ông má ông tu chỉ bỏ cuộc sống chi nhau tỏ nó ô chỉ bỏ nó tôi cho cái nó thế bỏ rồi nó mà ô thế cũng tôi cho cho cái
cho nên mà mua hay là thế nó tu tu nó chỉ mua hay chỉ mình có còn nó chỉ mình có co thứ khi tôi mình có bể thì thế mua hay là thế nó tu tu chỉ tôi hơi dơ ư nó ư tăng đời dồn đồ già to lọ là tôi hay ở ư chỉ bố thì tôi tăng già cái ăn chua ư tăng đồ già to lọ lọ nhỏ ní tăng đồ già to lọ lọ nó mà ní phụ một bố bằng mỏ như thế này thì phụ một bằng này thì anh thì mua là có một cái đầy nước tốt tốt tốt nhất một chuyện tôi cho khử từ đi bỏ có thứ mà nhiều sáng này đi bỏ tua thì mình lại tự cho tôi xin được kiện gà lò chứ một cô có cô chị gà tôi bỏ tinh trần nhiều sáng đừng nói đi thì sáng đi muốn thuần rồi sai hư để nhìn nó tí chiều tôi cho thì tôi đi nè người đi bỏ chỉ bỏ lại đi bỏ chỉ bỏ lại một người đi tua rồi đó là chị hư có nhà có bố bỏ cô có thì tươi gì chị do lên thứ chị sẽ do lên thứ bỏ nhà tiền chị lên thứ hù sẽ trở lên thứ chị lên thứ dúa rồi cô sẽ cũng chi phí sẽ thì dúa thì thứ thứ sầu do tiền lên thứ hù trở lên thứ chị lên thứ cho mù nó chị là thế nó tôi hù nó chị là thế thì nhà bỏ là với một cái chỗ ư thì có bộ dúa ư có dúa ư luôn là chị ư ba có có thể có yếu nó ưu thế mới cho nó tu tài ưu thế cho cái lò này nên nó có bộ bỏ tê đi bi chỗ tổ chỗ cũ thế này cho nổ khu xe nổ thì nhà bò làm với một cái có thể có yếu ưu thế này ưu thế mới cho nó tu tài ưu thế cho cái lò này nên nó lò với một cái mà tê kia thì bi nhà chỗ tổ chỗ cũ chị thì được kia thì mong có lại một cái hà là chị ô tiền nè lấy bom nè tiền đi một trăng à lấy bom về đi ní chỉ bom về à chị ơi lấy bom nè chị lấy cho một lấy cho lấy luôn nè chị được kia thì cho tất cả lọ chị lần này tại thế chị nhớ chị là tại nó sư

chùa sang xua hủ tế thời thay đợt lúc sáng tranh mày lúc sư hỏi hà lưu môn inu bế hà o ra giáng sơn dũ bế hà thảo sư hỏi tứ tỉnh phù trào tỉnh giáng trọng đô bế hà thảo sư hỏi cầu hiang tỉnh phù cầu dị tỉnh sang tầng đầu sáng AM kế ý chênh bao bùa sang chọc chào kilohertz đầu núa mông do bấy lưu mông

chị giờ buồn cho tôi chạy đi có nên lo chàng em lo mùa chữ cứ lỡ mùa cầu chế trong tù có rồi lấy chỉ yêu lên nát ta chả lên lưu ấy đi ôm máu chỉ hôn à buồn cho tôi chỉ mùa chữ chỉ mùa cầu chơi cứ cứ mau cô tông tiền đó kia em nhỏ tí mong mơ ô lù bà lùn chỗ ta bùn chỗ chơi ô tăng ô chú lô tiền đó kia hôn lô mô chứ cứ lỡ mô cầu chơi lên chỉ ô rộng hà lên đã ta tăng nô chê ta chỉ ta lòng chả lên lù ê ô màu họ bùn cho chỉ mô chứ chỉ mô cầu chơi cứ cứ mong tù cố tàu ê mong lên mô ô lù bà lùn cho ta ô tang tổ ôn dòng họ đủ ni cứ tìm là nệ tì sẽ ki ôn nệ nhỏ ê nhỏ mồ chữ cứ lỡ mồ cầu chê lê nhỏ trên chú họ tì tu tì ki lo lê nã ha lê chiên thâu xa cầu chư cầu la tổ có rũ khô họ gió mồ chữ cứ lỡ mồ cầu chê lên nhớ trẻ chôn rũ trẻ hiền luôn đáng sinh đáng nhang lo lên nã hang lên chi thâu la cầu rũ trì họ cha phù chuối lên chê bùn chuối ôm mơ nè ông trang tin trang ô yên đã triền tê tu tiền xe chỉ tao nọ lo bùn chuối tô này ô sen đủ con đi luôn đi nơi lo bùn chùa chê ôm mơ luôn trang sinh trang nhang cho lu ô yên răng áo em tê tu tiền sai tu chi chê hà chê bùn chuối ôn sai tu tu tu tu tí có tăng mó ta nhó chàng chi chêm vô tăng tu tu tao bó họ đồ ni cứ tiền là mẹ tiền xem cha hà tốn là tí nó cho lệ lo cho tu cứ mua luôn này nó cho lu ô y ra ru tạm giờ có xa cô có tao luôn này rong thò xa còn chữ luôn tha vào chữ phố tài đồ lê cư thơ u ở nà ô mi khá trô nà lũ hôn hà trô y em trông tô nền xuân lệ xô tu cứ dò bù chùa y chạy y mê cư mô luôn trang sinh trang nhang lũ ôn nà yên đá trì tàm giờ có sáng tạo luôn nền rông dù xin cổ nạn thế mạng chữ phố tài tu lễ cư thơ uyên nà lư hà trô nà ô mi ngọ cư tìm là mẹ tì xe xu